blikken fald, fart skarps og spurt. Mari Chopin i Dopin i Son Makatons forlod. Du fatter hans brev,